Ei nähä en ikääni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin näin nää. Kääki keimeny pemaatiri äänen, että

Nesi kia tue kakini nakamona, kui nese eski majuekwe, kui tasi tehekwe, juhko ne taipena, kika puno eka niivahteen.

Hou, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen penien pepestseike, pepet kuenikeike, meemme tiskamot sikkeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ahka mikkeri eikä. Eikä kiikaski panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansinen, kun tiiri etsi pepe taas keitsikeikki. Eikä teepue, auttaa miekkoja kipavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkoja. Eihän on kiikä teepue, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurinen siutta auttaa miekkoja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkoja, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keekko. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa, uutte teki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, kun teemme noin kikseen ikäskin, uutte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedät ikäni, kun seeskin, kun peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipeä perettä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että sinä meemme noin, kaikki niin juokin kapuunut, eikä niin. Kun enää niin tiedät ikäni, että ehkä avaa mupa nehaa pehe.